0: Degendorfer. Austrijsko-hrvatsko društvo na čelu s Tomasom Steinarom u pismenoj izjavi pozdravlja novelu zakona o narodnih grupa koji je čir zaključilo nacionalno vijeće. Čujte bliže informacije od Viktorije Palatin.
1: Novela daje predsvim za buduću dvojezičnu hrvatsko-nimšku školu u Bijeću značajna. Školu forsira školsko društvo Rešetarić, koje prituam podupira austrijsko-hrvatsko društvo. Zvana toga da je noveliranje važan signal za srednjoeuropske susjede, ovako Tomas Steiner, ki u izjavi dalje upozorava na sadržaje novele, kot je to na primjer ustavno-pravno usidrenje svih šesterih autohtonih narodnih grup, minjanje naslova Volkstum u kulturu ili i novo upeljanje odredbe polak kje se Republika Austrija izričito priznaje jezičnoj i kulturnoj šarolikosti i se jezik i kultura narodnih grup trebaju čuvati i potpomagati.
0: Viktorija Palatin je izvještavala. Od čir je u toku dičja visoka škola ko omogućuje privatna pedagoška visoka škola Gradišće uz podupiranje zemlje Gradišće. Po prvi put nudu i djelaonice s fokusom na vjetjezičnost. Čujte bliže informacije od Anke Šneves.
2: Na dičju visoku školu privatne pedagoške visoke škole Gradišće su pozvana dica u starosti od 6 do 11 let. U prvoj vjetjezičnoj dičjoj visokoj školi se u djelaonica tri dane dugo bavu digitalnimi mediji. Djelaonica u gradišćansko-hrvatskom jeziku je u Željeznu. Djelaonice u ugarskom i romskom jeziku održavaju u Impuls centru u Borti. Vjetjezično dičje sveučilište je svenek od 9. do 12. Cilj je da se dica na kreativan način bavu digitalnimi mediji i u isto vrijeme ojačaju svoje vjetjezične sposobnosti. Dičja visoka škola dura do zutra četvrtka.
0: Čuli ste izvještaj od Anke Šneves. U galeriji Trudice Domnanović su prošlu subotu otvorili ljetnu izložbu s dijeli umjetnice Sonje Melhad-Ledl pod geslom Pogledi. U Gornjoj Pulji rođena umjetnica je studirala na Akademiji likovne umjetnosti u Beču. Od 2001. ljeta podučava likovni odgoj na gimnaziji u Gornjoj Pulji. O ljetnoj izložbi je rekla Trudica Domnanović.
3: Ja sam se odlučila za jednu umjetnicu iz Kotara. Kad ju poznam od izložbov, meni se je vidjelo ča ona dijela. Pak, ja imam rado ljude ki su iz okolice, ki dojede do ovdje, ki je šuanski poznan i podučava na Pulji. Tako smo došli skupo.
4: Kako bi vi nje stil opisali?
3: To je jako teško kada je jako, ona je u prvom redu je moljala morije, kada je to jako čuda znači, ona ljubi morije, ona ljubi italijansku, a onda počinje sada moljati blago, ča vidiva natur i natur je za nju velik tema, a to je čisto novo dijelo, to uopće je jako čuda novoga, a nju se nek momenti inspirira do nača, zato je ovako šaroliko. Also, mi smo imali dosta poteškoće da najdemo lip kip za to, da to i ča kaže.
4: Da će cilj ovih izložbu?
3: Da se upozna do ljudi, da se strefimo, da malo pominamo, da dojde umjetnost med ljude, da dojde veselo, pak da se u stari stan hasnuje.
4: A če ste si premislili za otvaranje?
3: Za otvaranje imamo Džane Mikula, će kodno senek se zi umjetniki pominat, kad ja ne kanim da oni to te stoju, pak nižde dojde do Doriči, to jer senek motobil se kod svake izložbe. A onda će nas, naš mali Rio, to je najmanji naš unuk, će nas presenijeti iz muzikom, a naš načelnik će otvoriti, a Kristijan Roara iz vino se zijel, on će predstaviti njegove vinograde iz Lučmana.
4: Sada imate jednu izložbu, a čao imate neper?
3: Sad imam neper na Božić jednog čovjeka iz Hrvatske, taj je došao kroz moju internet stranicu, pa višno kroz

0: Ime si je mislila, jaz sem isto iz Hrvatske, iko sam Hrvatica, sam Gradišćanka. Trz je došel Simo na jednu izložbu, donesel cijel katalog, to će isto do nas recimo. Trz je li more izložu i rekao joj, ja sam za klijetur puna, ali kokani na Boži. Tako smo to vedemo skupa. Tako kad ljudi se javu, sad je jako lako najed umjetnike, ja ne pravam iskat, ja sam na lete van puno. Ezo, tri izložbe more načini dva leti.
1: Je rekla Trudica Domnanović u razgovoru sa Sarom Karal. Izložba je otvorena do konca augusta i to sve nek od četvrtka do subote od 4 do 6 na večer.
2: Danas.
1: Zemaljski revizijski sud Gradišća skrbno tumači razvitak zemaljskih financijov. Kontrolirao je računovodstvo za 2023. ljeto i dao u izvještaju pogled u budućnost. Od 2020. da su stroški svako ljeto bili viši od dobitka. Proračunano na 2026. ljeto bi se grozio gubitak od skoro milijarde eurov. 39-letni savjetnik poduzijeć Markus Kštötna da će s augustom preuzeti funkciju generalnog sekretara Narodne stranke od Nika Marhetija. Odrijedjene glasine je ÖVP potvrdio danas pri konferenciji za štampu. Kštötna da neka pijelja Narodnu stranku na najbolji način u budućnost, ovako kancelar Kristijan Štoka. 21 po ogromnom potresu u Venezueli praktički već ne postoji ufanje da bi snage spašavanja našle preživjelih ljudi. Ekipe za iskanje će do se povući, pomoćne snage će do se koncentrirati na odstranjenje ruševin. Broj usmrćenih, međutim, nadalje jako rastije. Slijedi još prognoza vremena. Zutra četvrtak će prevladavati sunce, samo kuć tuć će do se pojaviti polja u oblakov. Većinom će ostati suho, kratki pljuski godine se u jugu zemlje ne moru potpuno isključiti. Nadalje će puhati jako živ do jak vjetar iz sjeverozapada uz temperaturu dana med 24 i 28 stupnji. Prik zutra petak će biti zvećega sunčano, samo s par oblakov, vjetar iz sjeverozapada će puhati slabije, zapuhi će dostignuti brzinu od oko 20 ili 30 km na uru. Temperatura dana 25 do 30 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!

0: Sírom, bárom.
1: Pinka Band muzički sastav iz Petrovoga sela s 50 let dugom povješću.
2: Atmosfera, času oni načinjali, ne, to je bilo sve fantastično kad su svirali. Čuda smo pjesali.
1: Muzej Kamenov na Malom Čatabergu kod cilj izleta ljudi iz crkvenog tanača Klimpuha.
3: Ja sam presenjačena kako je ovdje zanimljivi kamikov, da je na ovom Čatabergu toliko zanajed bilo. A naš gospodin to najde.
1: Ovo je program koga smo pripravili za današnje izdanje emisije Širom barom. Zdravi bili i dobrodošli. Ja, Viktorija Palatin, vas srdačno pozdravljam. Naravno, imamo opet i tipe o zanimljivi priredba ovoga tajetna i lipe hrvatske muzike. Otvorit će do srebrna krila s hitom 30 u hladu.

0: I ako kameni ne znaju govoriti, se sranjaju u njih zanimljive informacije. Takovi kameni se nahađaju u muzeju kamenov na Malom Čatabergu, koga je utemeljio farnik Cindrofa i Klimpuha Štefan Rajman pred već od 20 let. Pred kratkim je bio on s grupom crikvenoga tanača Klimpuha u tako rekuć posebnoj misiji na Čatabergu u Južnom Gradišću. Angelika Rajman-Marijel je sprohodila grupu.
1: Još i vrućina dana od 38 stupnjev pri ekskurziji ne more mutiti elan niti kočiti brzinu jur malo u ljeta došloga busa kim doputuje grupa iz Klimpuha na Čatabjerg. Med putniki su i Engelbert Carić i Hanka Mol iz Klimpuha.
2: Nam se vidjela, lipo smo se potili va Eznarove busi bez klima, jako nostalgično.
3: A kaj ste urbili sagdir?
2: Mi smo bili u Novoj Gori, smo si pogledali crikvu, lip oltar ima do...
4: Tako gre, ali ovdje je jako vruće. Mru vjetar bi morao žače puhat, pa bilo dobro.
3: Ali vi ste žilavi?
4: Ja, oš...
3: Už niste bili ovdje?
4: Ja još nisam bio ovdje. Ja još nisam bio ovdje, zato sam tako... Van, da to vidim jednoć, kako to zgleda. Da vidimo če je gospodin spravio.
1: A da, odluka je bila dobra, jer nutri u muzeju vlada moderatna temperatura, a sadržaj muzeja relativira sve štrapace ovoga vrhunca kucinjih danov. Povida Silvija Eisner, ona je šoferka busa.
5: Ja sam presenečena kako je ovdje zanimljivi kamikov, da je na ovom Čatabjegu toliko za najed bilo. A naš gospodin da ima to, da to najde. Da ima ovako čuda kamiko nisam znala. Ja sam znala da išće pa da ima, ali da pa ovako lipo, zvana rjedom.
1: Muzej Kamenov na takozvanom Malom Čatabjegu se nahađa direktno u zgradi gostionice Kvinujagradu obitelji Holca. Štefan Rajman je 2004. leta utemeljio prostor za svoju kolekciju Kamenov.
6: Na tu ideju nisam došao na početku, nekad se pa takova množina Kamenov nabrala, da sam si mislio ovdje je tako kvantitet ovdje ki bi se mogao izložiti. Ja bi je podilio po optiki, ki su atraktivni za očko, če se tiče velikine i kad su poljerana i se vidjeli po struktura, onda postoji znanstveno da zna biti čisto jedan mali kusik s 2 cm, zna imati već paleontologične informacije u sebi, neko veliki kusić. A da ja bi to skoro razdelio po oči i to drugo atraktivno za znanstvenost.
2: Vo jako interesantno, sam kanala povidit, ja nisam još nikad ovdje bila.
3: Poznate vi neke kamene, ali si znate vi to predstaviti da se ovdje u Gradišću tako će najde?
2: To nisam znala, ali poznam ahat, pak opal, to poznam. A to poznam čuda od gospodina Štefana, ne? On ima to i cindrofi i na njega grobi.
1: Tako Hanka Mol. Posvećen je muzej Karolusu Kljuziusu, ki je za utemeljitelja i sabirača kamenov zapravo Mozart botanike. U jako dragocijenoj knjigi se je on jur pred stoljeći bavio s kamenjenim drivom Čatabjega. Štefan Rajman.
6: Ja sam onda privatno kupio jako dragocijenu knjigu Karolus Kljuziusa Rariorum Plantarum Historia. Ona je došla van 1601. leta u Antwerpnu, kada Karolus Kljuzius za istinu prvi put u znanstvenosti opisuje jedan litoksilon, grčka rič, to je prevodjeno kamenito drivo. On je našao na Čatabjegu jedan kusić opaliziranog hrastovog driva i je prepoznao u njem jedan fosil, opalizirano drivo, jedne hrastove vrsti, to znači one raslo ovdje pred 12 milijuna let.
1: Prik 500 eksponatov se more pogledati u muzeju Kamenov, ali fundus, ki se i stalno minja, je tri pute veći. Najveći dio Kamenov je našao hobi petrolog sam na Čatabjegu. Najpoznatiji su opal, jaspis i kalcedon. Oduševljenim dozimateljem ekskurzije sliši i Marinko Kelava.
7: Najinteresantno, sad je Farnik uprav govorio kako je svaki dan bi, znam da kod jedan grobak skopao, da bi našao ove dragocijenosti.
6: Kada sad ovdje stojimo, se naravno najljepši opali, koje sam sad i kazao i našao, samo na velikom Čatabjegu, to je prik, drugi prik, se naravno tako zvano opalizirana drva, kada su izložene u muzeumu.
3: Sad je ovaj čatarski prik zapravo i poznat, zato da se najde ovdje jako čuda kamenov. Postoji to te pogibel da bi nastala tako rekuć goldgräber stimmung?
6: Ur smo to imali, da so se na mjesta, kada se za istom najde, čisto prekopana, ne samo od mjene došlo je iz gornje, donje, ostrije. Pečani su bili ovdje, ki su na mjesti, kada se najde, skoro se prekopali, tako da je za istinu tako čaur bilo ovdje.
1: Uz sve poučne i zanimljive informacije se mora človjek i malo ukripiti, to činu u pivnici Štefana Rajmana, prije nego ide dalje Eisnerovim busom. K tomu velu Marinko Kelava i Silvija Eisner.
5: Naš izlet se počeo za svetu mašu, pa smo kad smo se v auto sjeli za srećan put molili, a drugačije tako malo zabavno.
3: To znači vi ne tako čudo molite?
5: Ne toliko molimo kod nas odići, mi se mrda se družimo da imamo tako mru med nami gaudija.
8: Jur ste čuli za legendarni Eisner bus. Ja nisam tako dugo u Klimpu kako sam čuo da se čuda u tome busu ugodalo.
1: Ali to je opet druga povidajka. Sad se najprvo veselu na objed u klimatiziranoj krčmi Holca.

0: A sada će vam naš praktikant Simon Palatin uvaditi kije zanimljive priredbe vas čekaju u dojdući dani.
1: Kada, kamo?
2: U Pandrofu će zutra biti premijera kazališnog ljeta s Molijerovom komedijom Skupnjak. Glavnu ulogu igra novoselac Georg Kustrić. Početak predstave pred Crikvom je u 7:30 navečer. Petak i subotu isto igraju u 7:30, a nedilju u 7:30 navečer. U uzlopskom Malinu Čelo će biti zutra hrvatski večer s folklornom grupom Poljanci iz Vulka Prodaštofa. Početak je u 8:00 navečer. Singer-songwriterica Mira Perušić će skupa sa svojim bendom prik sutra petak u Beču predstaviti svoj novi trojezični album Svića. Koncert će biti u 7:30 u gradskom parku Atzgersdorf. U Dreistoffu pozivaju petak na tamburicu uz ogajn. U restoranu Etno će od 7:00 navečer zabavljati tamburica Dreistoff. U kafiću Alex u Frakanavi stoji petak isto na programu tamburica uz ogajn. Zabavljat će Dugirištovski zelenjaki. Početak je u 7:00 navečer. U Mjenovu poziva mlada inicijativa Mjenovo petak i subotu na svoj musical The Sound of Music. Predstave u Farskom vrtu pod vedrim nebom počinju u 8:00 navečer. U Filežu subotu pozivaju ognjobranci na večer s griljanjem i muzikom. U 6:00 će biti program za dicu, a u 8:00 će do nastupiti gaoženjaki. Kuga priređuje opet Croati Sadu. Subotu će do nastupiti Zelenjaki, Romano Rad, Lady and the Court i Croata Rantata iz Molise. Početak je u 7:30. Okolo polnoći planiraju noćno pišačenje s literaturom od Andrije Kersninger, s artisti Cirkusa Sriče i s muzikom od Con Arco i vokalnoga ansambla Kuge. Nedelju u 3:00 pozivaju na sladoled, u 4:00 slijedi predstava s lutkami za dicu. U 5:00 će biti koncert su Dionikov, rock pop djelaonice, a u 6:00 će zabavljati Karo. Nedelju će biti 36. HKD bicikljanje kroz hrvatska sela Srednjega Gradiša. Start je moguć od 8:00 do 11:00 u pojedini seli. Štacije su otprte do 2:00 odpodne. U hodočasnoj crikvi Vincijeta će do nedelju u 7:30 održati Fatimsku pobožnost s paterom Rafaelom Leitnerom i zborom Sveti Martin. U Mjenovu u Farskom vrtu će pandiljak u 8:00 navečer nastupiti kabaretist Tomas Stipšić sa svojim bendom. Po koncertu će do goste zabavljati Lole. U Farskom škadnju Dreistoffa kažu izložbu slik iz Birke Infeld na temu gibanje i dijela pokojnoga slikara Sepa Laubnera. Pogledat se more izložba od četvrtka do nedilje, od 4:00 odpodne do 8:00 navečer i to do 10. augusta. U Velikom Borištofu u galerije Trudice Domnanović su izložena dijela umjetnice Sonje Melchert-Ledl s naslovom Pogledi ansichten. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta.
1: Širom šarom.
0: Vrijeme čekanja pred ulaskom u zrakoplov se je za putnika u Las Vegasu pretvorilo u trenutak sriće koga će se spomenuti svoj cijeli žitak dugo. U međunarodnoj zračnoj luki odlučio je iskoristiti slobodne minute i hititi svega skupa 10 dolarov u automat za igre na sriću. Investicija se je isplatila. Na automatu Wheel of Fortune dobio je jackpot u nevjerojatnoj višini od prik 3,3 milijuni dolarov. Na veselje sritnjaka se u državi Nevada ne plaća nikakav porez na dohodak,

0: tako i ne na dobitak iz igre na sreću. U terminali zračne luke u Las Vegasu stoji skoro 1400 automatov za igre na sreću. Kimi firma svako ljeto ima poslovni promet od skoro 40 milijuni dolarov. Ufam se za dobitnika da poznata poslovica iz Španjolske polak kje sreća u igri znači peh u ljubavi ne odgovara istini. Vam, drage slušateljice i dragi slušatelji, želim još lijep večer na kraju našega magazina. Ostante zdravi, to je za istinu najvažnije.
1: Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu rižu na dvoje.